Гнчець Томазо Альбіноні ре-мажор концерта, гобої Ларейн Рігів басо континюї гамар, гамар вец, катарець і мюзичі ансамбла, менакатар Хайнц Холігер. Пьотр Ільїч Чайковський, тріо ля мінор, опус хісун арачін мас, катарумен Владимир Хоровіца, Дашнамур, Ісаак Стерна, джутак, Мстислав Ростроповича, тав джутак.